ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i

0: večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihaela Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro, narode. Jesmo li u pokretu? Jesu li nam se hajdukovci oporavili od sinoć? Svi znamo koja je danas glavna tema u gradu, pa će teške analize, čućete danas kako je trebalo, što nije trebalo. Znate kako to u nas ide, svi imaju nekakav komentar i to je skroz ok. I mi ćemo kasnije proletiti kroz utakmicu, pričat ćemo i o sljedećim koracima. A idemo uskoro i u Zagoru do naših alkara. E, njima je danas dan D, čućete i zašto.
5: Tako je, imamo i nešto friške glazbe, tako da ostanite uz Radio Split. Idemo jako odmah na početku. Jače, manijače i naš Dino. Ako te on ne razbudi, pa neće ništa. Amča.

Pusam bi ja puno puta tamo, tako da to isto bude jedna baš onako fešta u gradu, tako da ako ste na godišnjem i ne idete nigdje daleko, pa do Sinja, šta vam je skoknit, po ure. Amo mi dalje svirat, Dona je tu, Psihomodo Pop, jedna dobra stara, ostanite uz Radio Split, petak je, gledajte Put vikendom.

0: Ovo je Jason Derulo koji nas je odveo malo u Acapulco. Ja ovih čirnen koja je tamo temperatura, tamo 27, a moj Acapulco nisti ni blizu nama. Je doduše tamo noć, sigurno će priko dana to biti puno ozbiljnije, ali evo kod nas u Splitu već velikih 30 stupnjeva, pa idemo malo poslušati kako diše splitska peškarija na ovo vruće jutro. S nama je naravno na telefonu Siniša Beroš, dobro vam jutro.
1: Kao i sve ribe dišemo na...
0: Škrge, tako je. Kako je tamo stanje, ima li šta svita jutros?
1: Pa ima svita, to je, nisu se baš toliko pripali jer vrućine, jer jučer i prekućer je nije bila neka ni ponuda na Splitskoj peškariji, doslovno je bilo jako, jako malo i koće i naravno ta srdele nema jer je misečina, tako da je bilo dosta malo ribe, nazovimo to tako, bilo je nešto, ali nije bilo koliko se tražilo, tako da sve ovo danas nekako su Splićani uželili i došli na peškariju, već su pograbili podosta toga, evo, recimo da kočarske ribe već lagano nestaje, mola nešto ima još od koće, ali evo, za ove što vole malo lešavati, mole uvijek nekako taj beton uvijek dobro ide, evo došlo jedno 120-130 kila sa... Bome. Sa parangala, pa može se naći znači mola od parangala. 3 sekunde prije što se vama javio, jedna tuna od 48 kila, isto tako sa visa, jedno 130 kila sabljarke, 1, 2, 3, 4, 5 komada, tako da će biti nešto na fete. Sabljarke, ima lice na fete, ima gofana, većinom su velike ribe. Nešto je sipla, ima uzgoja, a od ovih ostalih, znači evo sad ćemo malo vamo otići do jeftinije ribe, ove šta...
0: Tamo sam te ja pita koji je jeftiniji bokun.
1: Evo ovako, znači Saruni, akcija 3 eura i to, pa recimo da je to neki, evo 25 do 4 u kilu, znači Sarun je 3 eura, mola još malo ima, Škampi, naravno da nismo na akciji, petak je između 12 i 50 eura, ovi bili su između 50 eura, ali ove 50 su se davno, davno već prodali. Liganja nešto odmrznuti, evo pataraća recimo između 15 i 25, zavisi od veličine. I to je u biti to, trlje nestaje, lignjuna ima koji su po 7 eura, muzgavci su se prodali, ovo zadnja 2 po 8 eura. Nešto fratra, nešto komarče, ovih recimo da su to porcijaši od 30-ak deka, to vam je 30 eura kilo.
0: I rekli ste srdele ni za čuti, jel? Misečina?
1: Misečina, da, eto, to je tako malo.
0: Po splitski.
1: Nekako malo letargično, još
0: Hvala vam puno, Siniša, eto, nadam se da će biti uspješan radni dan kao i uvijek i da ćete se malo i odmori za vikend, jel?
1: Pa eto, ako prodamo sve danas, onda ćemo sutra prajati.
0: Eto ga. Hvala vam lijepa i čujemo se sljedeći tjedan.
1: Zdravi, veseli bi.
0: Eto ga, sve ste čuli. Ima ribe, možete uvatiti šta god lipo, možete spremiti neki lipi ručak i danas i sutra, pa ako vam nije vruće, ako se možete gibati na ovih 30 stupnjeva, prođirajte malo do splitske peškarije, a možete lipo i ostati uz Radio Split, Džibo, piva u nastavku.

0: Ajde, crveno je.
1: Ajde, ja sam ona zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mirta Šurjak
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
0: Ovo je u središtu
1: veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
2: Je petak, uvijek mora biti petak, a dobar dan dragi naši slušatelji, dobrodošli u veseli petak, ali naša Mirta trenutno nema tu i nam je plakala cijelu noć zbog Hajduka, pa je jutros malo boli glava, zvala me da malo boli glava, da mora popiti tabletu za glavu, a čijom se glava sredi da će doći, ili kako bi rekli Italijani, testa, jer se kaže talijanski male di testa, ja mislim da kaže bol u glavi, da nije munjeno. A nema veze, ali doći naša Mirta brzo, čim sredi svoje misli, doživlja je o Hajduku, Mirta, svi mi mislimo na tebe, a na tebe misle Mario Ilinčić, Zoran Vukičević koji čita vijesti, ja Šime Kovačević. A sad ćemo, dok ne dođe Mirta, idemo poslušati našeg vicu iz maloga veloga Olitika Metropole.
3: Za one koji prvi put slušaju, red je da se i predstavim. Ja sam Vice iz malog mista. Možda i veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako slučajno gledate iz Zagreba, onda smo malo isto. Barem nas tako oni gledaju što su gore, jel? Čim kaže da si Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. Ako slučajno gledate iz Solina ili Kaštil, e, onda smo već velo isto. Ako gledate iz Muća, gornjeg ili donjeg sela, onda smo metropola, New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa tri dana doma priča kako je bio u gradu. I sad, kad smo utvrdili da sam iz malog mista, koji istovremeno i selo i grad i metropola, vrijeme da vam objasnim jednu splitsku rič, odnosno dalmatinsku uzrečicu koju nećete pronaći ni u jednoj knjizi, a ste sigurno čuli ako ste ikad sjedili za stolom kod neke naše babe. Ajde, poj još malo. A onda kad već kažeš da ne možeš, onda kreni za babu. Ako ni to ne upali, onda za didu. Ako i dalje odmakuješ glavom, ajde bar za mater i oca. E sad, nemojte misliti da je to nagovara. Ma nije. To vam je dalmatinski način pokazivanja ljubavi. Najveći stručnjak za tu životnu filozofiju bila je moja baba, baba Mare iz Varoša. Kod nje nije postojala mogućnost da budeš gladan, niti mogućnost da izađeš iz kuće, a da nešto ne poideš. Čim bi ušao na vrata, još nisi ni faljen Isus reka, a ona već viče iz kužine, Vice, operi ruke! Zna sam šta slidi. Na stolu kruh, s desne strane pršut, lijevo sir, u sredinu masline, pomadore, evo ti. I ono što od toga dana je bilo skuvano. A ja kažem, baba, malo prisanija, onda možeš još malo. Ma ne mogu. Možeš. Sican, nisi. Kako ona zna da nisam? Ni danas mi nije jasno. Kada je svaka dalmatinska baba završila fakultet za procjenu tuđeg želuca? Najgore je bilo kad bi došli gosti. Čovjek pristojno kaže, ne bi, hvala. A baba Mare to uopće ne čuje. Nareži još pršuta. Ma stvarno ne mogu. Možeš. Sican, e onda za babu. Poideš i to? Onda još malo za mater. Već pucaš po šavovima i za oca. I na kraju više nisi zna jesi li došao goste ili na pripremu za zimnicu. Jednom je susjed Jure došao samo vrati skale. 5 minuta poslije. Poslije uru vremena izlazi iz kuće. Noseći teću manistre, komad pite, kesu blitve, bocu uja i pitam ga: Jure, šta je ovo? Kaže: Doša sam do skale, izlazi kada sam se oženio. To vam je bila baba Mara. Ko nje niko nije smio ostati glavno, jer za nju je pun pijat znači ja puno i veliko srce. Ako ti je nudila još, ma nije zato što je mislila da nisi sit ili si gladan, nego zato što je tila da znaš da si dobro došao, da si nje, da te voli. I zato mi Dalmatinci nismo baš uvijek znali govoriti velike riči. Nije bilo puno volim te ili fališ mi ili ponosan sam na te, ali zato je bilo jesi ja, ajde poj još malo, izvoli još jedan komad. To je bio naš jezik ljubavi. Ljubav se nije mirila ričima, nego punim pijatom. I danas kad dođem materi, sve nekako isto. Jesi gladan? Nisam. Dobro, stavit ću ti još malo. To malo nahranilo bi pola ulice. I svaki put kad kažem da ne mogu, svaki put jednostavno pojedem. Ne zato što sam gladan, nego zato što u toj jednoj rečenici, ajde poj još malo, čuješ sve ono što su naši stari nekad nisu znali, a nikad nisu znali izgovoriti. Čuješ, drago mi da si dobro, čuvaj mi se, fali si mi, volim te. I zato kad danas čujem neku babu

0: moglo je i svršit gore.
1: Ide recimo jedna žena u Sitno Donje, ona meni kaže, ja sam čuo da ti meni možeš sred penziju, ja sam iz Vinišća priko Trolokava nosila karavanu, evo i danas me bolu ramena, bil ti to meni moga napraviti, ili da ne govorim i zdravstvene probleme, znači na jednom sam bio i poštar i doktor i fratar, toliko je to bilo povjerenje, a isto tako i kolegijalnost.
0: Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može.
1: Ja ću vam sad ispričati jednu živu istinu, a neću imenovati nikoga. Ja dolazim u jedne gospođe, mlade žene, ja govorim, di si bakice, dobar dan, kako si? Ona meni govori, kakva sam ja bakica? Pa ja govorim, ja sam čuo da je čer trudna. Kad sam ja njom rekao, ona žena zrvenila i dolazi, on, čerka je radila u Prgometu u kafiću, dolazi kući, majko, je li bija poštar, je, ali ti šta reka? Reka mi je ono što mi ti nisi rekla. Ja kao poštar sam zna da je njena čer trudna, a ona kao majka nije znala da je ona trudna. Ja sam se posle izvinjava, ajme, ja govorim, jesam, razumiješ, malo brzo preto sam to izveo, ali je to bila živa istina.
0: Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi pože, krvam ispod kože.
2: Jednom ste mi prilikom ispričali o vreći punoj novaca koja je stigla vlakom.
1: Kao što sam malo prije rekao, nama je dolazila via lokalni vlak Split-Knin. I mi bi ujutro u 8 sati, on bi dolazio u Prgometu po redu vožnje i bile su vriće. Vriće su imale svoju zatvornicu sa tiketom i ključ. Taj ključ ima u pošti u Splitu i imao mi u redu. A u vlaku je bio pratioc vlaka ili manipulant koji su tu nosili vriću. I svako jutro kao meni preda vriću, ja njemu potpišem, a kad ja njemu predam iz skrine kad se vratu, on meni potpiše. I jedno jutro bile su mirovine isplate, za sriću Božju ljudi nisu znali o čemu se to radi i meni vriće je otvoreno. Onaj poklopac ti se zatvara ključ otvoren, ja govorim šivor, ja ne mogu to potpisat. Žao mi je, on govori šta je reći, daj ozor, šta se frka, ja govorim, ajde, onda on zamolija kolegu, kod kolega idem ja sa poštarom, da vidimo čemu se radi. Kad smo mi došli u poštu, kad smo mi tu vriću otvorili do kraja, kad smo mi iskrenili na stol, kad je on vidio koliko tu ima para, čovjek skoro se nije onesvijestio. On govori, mi ovu vriću po vlaku guramo nogama ispod klupe, a ne znamo šta se nalazi u toj vrići. Bolje da oni nisu znali, ali toliko se ponašalo neodgovorno i tako dalje.
0: Svako.

0: місто, у душі є пове чисто.
1: Господине Јозо, ви објасните нашим слушателима што е био трг мудрости у сваком селу?
2: У сваком комшилуку, или неко каже заселку, увек је било једно місто где би се свит састаја. Значи, то місто скоро па никада није било да нема никога. И онда би се то зва трг мудрости, ту би се надмудривало, па би се и разговарало о тих полјопривредни радови, о свим догађајима, ди се ко жени, ди се ко удаје, поготово старе бабе и све. И на једном приликом била је инфлација, било је нестаћица новца, донес сам ја пензије, и са ја говорим, људи, стрпте се, неће би за свакога, нема довољно новаца. А говори једна женска коју нећу именоват, богати, мен дај моје, шта је мене брига за другин? А говори други један сусед, слушај Јозо поштаре, мене не треба, ја има још лански.
1: Dobro. A kakve su bile inače isplate mirovina? Na tom trgu mudrosti, pa jesu svi dolazili ili ste morali odlaziti po kućama?
2: Bilo je ljudi s pravom koji nisu htjeli da znade koliko oni imaju mirovinu, a ja sam te ljude već poznava i već su oni mene upozorili. Nisu se ljudi bojali koliko ko ima mirovine, a sve su to bile smiješne i male mirovine. I još je bilo i izotataka od onoga Drugog svjetskog rata, pa je bilo to naknadno kao invalidine, kao što i danas imamo. Ali one ljude koji nisu htjeli da niko njima zna, ja bi njima nosio na kuću, na vrata.

0: Kako se posao poštara promijenio od vremena kada ste vi počeli raditi do danas?
1: To je jednostavno se pokrenulo, ajmo to tako nazvat naopačke. Moja čerka završila ekonomsku školu i zaposlila se u poštu, onda se dalo zaposliti u poštu. Radila je 30 godina u pošti i tih računi, te ovo pa te ono i te nekolegijalnost je nju natrlo da ona da otkaz. Da li vi mislite da je nju neko sazva pa reka, e čuj, u čemu je problem, pa zašto si toliko godina, pa sad si dala otkaz, da li mi možemo tu nešto pomoći? Znači ti si sazna da si ti jedan broj. Danas recimo Filipinci nosu samo običnu poštu i oni to bacu u susjedov sandučić, a naši uhodani poštari nosu preporuke i novac, odnosno i ti naši poštari nisu cijenjeni. Znači naš poštar u sred ponoći, on zna ulicu, adresu, sve on zna kome može da novac, kome ne može. To je bilo toliko povjerenje, to je toliko bilo uhodana ekipa da se nažalost to raspalo zahvaljujući tom novom tehnologiji. Danas iđu ljudi na edukaciju, znači nema one lipote onoga povjerenja.
2: Pišem pismo tinta, mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
0: Kada danas pogledate iza sebe, što vam je ostalo kao najljepša uspomena među ljudima?
1: Na jedan način jedno poštovanje. Koliko sam sela ima, ja nikad se nisam posvadio s ljudi. Nisam grubu rič reka, niti oni meni, niti ja njima. I to je bilo jedno ozračje. Ja kad dojem košiljku, ja sam zračio ljude. Ja sam donosio dobre vijesti, ja sam donosio loše vijesti. Pogotovo onda su bili brzo, ali nije bilo kad danas se mobiteli, recimo kad neko umre, pa kad neko se rodi, ako se neko vinčaje. Sve vijesti sam donosio ja.

0: da niste Pirej. Na koncertu, ali mi smo sad
1: Luka
0: pripremili...
1: Pirej.
0: Luka Pirej. Pirej, a pisma je Joda mi je.
1: Joda mi je dođo, Joda mi je dođo vela Luke.
0: Pješke do mista.
1: Od Pireja.
0: Joda mi je priko grebe na proč. Za u velu Luku doć.
1: Aj, son kile, son kile.
0: Ja ne sam što to braco rimo poč.
1: Čekaj da čovjek piva, ajde, slušamo pismo.

0: Točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Kako ćemo išći na Brusnik? Ima li koga na Brusniku uopće, mi
2: hrata? Ne znam, nisam još nikoga poznala s Brusnika, ali nisam...
1: Kako se zva? Brusnica.
2: Brusline, Brusnik, kako uopće... Čekaj, Dino je onaj svetioničar, je na Sušcu, ja?
1: Šušć.
2: Šušac.
1: A di je naš Vinkota?
2: Di je Vinkota, ne znam, bit će šekava vodu.
1: Nije, boja tunel.
2: Nije, crtu. Nego u čižmicama skače. Štivale obuku.
3: Ni jedno ni drugo.
2: Nego čači nije.
1: A čekaj, samo čas. Pohvalila mi se Mirta da je kuća bila u jednom trenutku prva domora.
3: Je, je. E, a, nećemo tako daleko plima.
1: Neće.
2: A to vi ne znate.
3: Ne, ne, sad kad sam slušao voda, treba podignuti bisto ovemu. Jutro smo na kafu, kad smo pili kafu, i ovdje su iz Cipra da će podignit bistu u Emu Garci.
2: Zasluži je.
1: Mirta mi nije došla prvu uru, mi nije došla Mirta, je plakala cijelu noć i bolila je glava.
3: Bolila je i mene.
2: Kako vi komentirate utakmicu? Ajde, samo u dvije rečenice.
1: Ali na hvarski.
2: Na forski komentar utakmice.
3: Evo na forski ovako.
2: Ajde,
3: još ću samo reći, ja svijet govori.
2: Ajde.
3: Rijeka, Varaždin, Dinamo na televiziju. RTL, Max 1, Max 2. Hajduk, mi smo posebna nacija na zemaljsku kuglu.
2: Yeah.
3: I mi ne možemo gledati televiziju, nego moramo kupiti za 2 eura i tako dalje i tako dalje. To je prvo.
2: Dobro.
3: Gospodin Pavasović, ovim gospodin Bilić, neka se malo potrudidu za ovo svita ča ni naš Hajduk, da isto voli du Hajduk.
2: Da.
3: Da svi gledamo Hajduka.
2: Tako je.
3: A o igriću je samo ovako, ne ti imamo glovu, a ne ti imamo rijep. I sad ti smo gotovi jer počnemo do duge.
2: Je, i onda ćemo, onda ćete počebešti ma i tako dalje. I onda ćemo opet morati popiti brufen drugi. I onda će biti svega.
3: Kako se zove na tableta za živce?
2: Koja? Normabel?
3: Normabel, to. Te ga uvijek imamo muška.
2: To ne smim pit na radnom mjestu, brufen mogu. A jučer mi nonklionin od 5 miligrama.
1: Ne samo na radnom mjestu, nego ne smiješ pit kad voziš auto. To su
2: a vodu?
3: Tako je, tako.
2: A vodu? A da, kad se vozi ovi na auto, isto se ne smi piti.
1: Ali moš traktor. Traktor moš vozi.
3: Traktor mora i tako nije registrirao.
2: Bože, sad ćemo. Dobro, čajmo novega na otok.
3: Evo ovako.
2: Ima puno sad feštih u 8. mjesec. Karcato.
3: Ovako, valo bi da ova misija traja od 8 do podnije, da sve na
2: a vi provodite ovako par minuta.
1: Ako ti budeš, onda će vi reći, a izvolite.
3: Evo ovako ćemo reći. Rećemo ovako, da je počela puhjada.
1: To vata je puhove.
2: Puhove.
3: Da puhe, to je udol i počela je puhjada, a završetak je 8. kolovoza. Biće svega, to ćemo dugo što mu malo boje govoriti.
2: Dobro.
3: Rećemo ovako, sutra na večer u Starome gradu, sa početkom u 8 uri na večer, na rivi bit će lipo fešta, gušti pod grujom.
2: Uh-huh.
3: Znači, interesantna je igra manigot, znači sa onim pumpinom, znači je pumpin.
1: Uh-huh. Ja ne znam.
3: Se povlači, iz damižone se vuče vino.
2: Eh.
3: I ako nije spretan, po mene napiče se. To je prvo. Drugo, onda se potježe se konop, a dica će do uvriće imat trku. Svirat će grupa Glavni.
2: Aha.
3: A sutra u Varbosku pređuje se ples pod jedrima.
2: Aha.
3: Od 20 sati 20 minuta uz bogata jela, pića, ples i zabava će biti do...
1: Kako će biti ples pod jedrima?
2: A to...
3: Pod jedrima to se odnosi...
2: Brodovi.
1: Brodovi.
3: A Šime, majko, je sosova koje...
1: A ne, ja sam mislio da će biti ples pod njedrima.
2: A baš je koji tonco, pod njedrima, na rivu je tako.
3: Ali to je poslije polnoće.
2: To je iza polnoće. A čekajte, još je sutra u Varbosku i neki filmski festival se otvaro.
3: On je već u tijeku.
2: Da.
3: On je već u tijeku, ali ostaje nadovježati finski festival.
2: Mm-hmm.
3: Znači, Varbuska ovog godišnja dobro organizirana. Imao svaki fešti po starinsku. Mm-hmm.
2: Da. I Sveti Lovre na 10. Jel' tako?
3: Tako je, Sveti Lovre na
1: 10. A 8. će biti suze Svetog Lovre.
2: I sad, još sam vas ništo tila pita. Dakle, ovako, Forani slavidu Svetega Stipona, jel' tako? koji je na drugi osmega. A oni su feštu prihitili na deveti mjesec koja nema veze sa svecem. I to mi nikako nije jasno kako to može biti.
1: Pa biće ljudi vidjeli da ima rupa.
2: Ne, to je stvarno jedna nelogična odluka.
3: Evo ti Mirta odgovor. U nedjelju je Sveti Stjepan.
2: Tako je.
3: A župa starogrojska se zove župa Svetoga Stjepana. Da. I mi imamo triku Svetoga Stjepana je na župnik.
2: Da.
3: Don Ivan je Rip ovako reka. Da je svećena sveta misa ujutro i da lipo starogrojke u misu, bit će to i moja Emili i ostale gospođe.
2: Bome.
3: Lipo će da u misi koločih, donit će se svaki
1: stasica
3: malo pića i poslije mise će biti druženje u čast Svetoga Stjepana.
2: Bravo.
3: Mi nismo promijenili datu.
2: Je, ali...
1: Samo da pide, čekaj, šta si ti, koji ćeš ti kolač napravi?
2: Nije dokad nisam tamo.
1: Kako nisi od tamo?
2: A nisam tamo na Svetega Stjepana.
1: Ajde, ja ću ti kupi kartu.
3: Mirta, gdje na mjesec?
2: Na mjesec. Ne, ali to mi stvarno, još sam pitala i Forana isto, kako je to moguće, jer je... pokojan biskup, Bog mu do pokoj duši, doni odluku štambuk slobodan, pokojni,
3: dakle,
2: da neće održava procesiju u vrijeme turističke sezone, jer da je puno svita. I sad je prihiti sveca na kroj devetega mjeseca.
1: A da nema turista?
2: Ali to nije onda svetac, ko da se sveti duje slavi na, u zimu, je li tako?
3: Ali Mirta, ali dosta njih je negodovano. Sam i kapimo.
2: Očigledno nisu bili dovoljno glasni. Evo Forani koji nas slušaju, pokrenite inicijativu da Sveti Stipan bude na Svetega Stipana.
1: Ti bi sad i štrajk pokrenila.
2: Nije, ali tako treba biti. To je nelogično, to nema nijedno mjesto da sveta slavi kad nisi.
1: Sad ćemo postaje politička emisija.
2: Nije politička, nema to.
1: Nećemo politiku u moju butigu.
2: Nije to politika.
3: Sad ćemo i ono što je sprojena brzno o Svjetom Mikuli.
2: Ajde.
3: Znači, Svjeti Mikula ostvorio se slavi i uvi se gori, na žežini Svjetega Mikule se gori brod. I došao je jedan župnik i on je reka, ovo godiće nećemo gori brod, to nisu ti običaje normalni, ovo ono. I jedan župljan i nećemo ga imenati.
2: E.
3: Ovako mu je reka. Moreš ti zabroniti, a brod se gori pri tebe i gorit će se poslije.
2: Tako je, tako je.
3: I tako se svako godišće ti ne obreći nikomu krivo, komu drogu, a to su boje zgubiti običaje nego selo.
2: Je, istina.
3: Tako mora biti. E, sad ćemo još što reći ovako.
1: Amo.
2: Još za kroj, jel onda tu komo hodi pušol.
1: Čekaj, moramo još entre.
2: A entre, čekaj, to je za kroj, entre. Ajde, recite.
3: Samo ćemo reći da je sutra na večer jedan sportski događaj u Starigan, znači naši mladi vaterpolisti vaterpolo klub Faro, sigurno protiv vaterpolo kluba Zvončar. Utakmica je u 6 uri na večer.
2: Čekajte, ne Jadra, nego Zvončac. Koji je to klub Zvončac?
1: Zvončaca?
3: Vaterpolo.
2: Vaterpolo klub Zvončac.
1: Dobro. Sad Zvončaca. Okay.
3: Vaterpolo klub Zvončac dolazi sutra u Stari grad.
2: Dobro.
3: Poti Farosa.
2: Uh-huh.
3: Igra vaterpolo.
2: Dobro.
3: E, a za...
1: Bili
3: smo jutro s namore.
2: E.
3: Čapali smo jednu 6-7 kjerebe. I za obijed imamo ovako.
2: Aha.
3: Lešo škarpune, očišćene sa rizima. Onda imamo... jednu kilo i po ribe pečene.
2: Bome, koji je da čujemo?
3: Imamo tri.
2: Aha.
3: Škarpini, meni je drogo ono must, noška se glova, škarpine muzeo.
2: Aha.
3: E to bude kako maslo.
2: Aha.
3: I žena je popražila kruh na gradikule, spekla kruha, krompir salata i malo pomidori.
2: O, šimeris,
3: malo čornega, malo bilega i gonoso storiga, reče milun.
2: To je cata.
3: Milun rasklađeni.
2: I hoćete staviti
1: samo čas, ono prvo je sa rižom, jel?
2: Je.
1: I rizi vi kažete.
3: Rizi.
1: A zašto mi u Splitu kažemo angriz?
2: A ne znam.
3: Ma nema ta angriz, jedno a rizi su druge bogati.
1: Kako nisu Spliti angriz, jesu riži?
3: A vi niste normalni. No je prije sad još...
1: Kako nismo normalni?
2: Jo, nisam Spličanka, Fetiva, to je Šime.
1: Ti nisi, ti si negdje... Ti si Bračanka zapravo.
2: Kako?
3: Ne.
1: Ako bi uzeli crtu od Sunara, od matere ti, i od oca s Hvara.
2: Onda je to Split na poputa, ajde.
1: Nije Split.
2: Kako je on, šta?
1: A više
2: ne
1: tamo.
2: Može biti Brač.
1: Onda si Mosorka.
2: A je,
1: Kozijanka.
2: Kozijanka.
3: Dobro je. Jesmo sve rekli?
2: Jesmo.
1: Nismo, znači sad entre znači riži.
2: Riži
3: i
2: lešo škarpunići.
3: Šime, slušaj me.
1: Oću.
3: Znači, iskuho se, čije škarpini se skuho u lonac.
1: Dobro.
3: Onda, Emili, očisti te škarpine, očisti mjesto, a ovamo se kuho, onu juhu od ribe se stavi rizi.
1: Dobro.
3: Pravo hrvatski. Rizi. I onda se u te rizi butova očišćena riba će ona očistila u škarpuni. To bude, ako si bolestan na živce, na bilo, ozdraviš u 17.
2: Onda bi morali svi to isti, svaki dan.
3: I onda ti je funkcionirao moli mozak i veliki mozak. Jer nekima ljudima ti je ta tanka, krvna, ta, kako se reče, ta žilica.
2: Žilica.
1: Čekaj, škarpina to na svema ne bolje.
3: Bude u prekidu kako god.
1: A čekaj, ko čisti škarpinu, kad se nju bolješ, onda ti cijela ruka može oteći.
3: Šime, još jesmo izvadili jednu 15 ti škarpinici, bo me ovi moji prijatelji će, nažalost, poje umore, malo je narazvije.
2: Ajme.
3: Ali dobro je, mogli bi zla, oni su mu učili jednu bombonijeru, jednu pivu, to drugo. Dobro je, bit će dobro.
2: Ajde.
3: Ovi puta ga pozdravljamo da Kuleta, da brzo zdravi.
2: Kule, jele?
3: Dule. Oni će vozi brod.
2: Dule, pozdrav.
3: I lipo kanto.
1: Čekaj, da si nekoga ti trebala pozdraviti, si rekla.
2: Šta?
1: Onoga što ti reka, da hajdu.
2: To je Forani koji meni šalje poruke.
1: A, Forani.
2: Naš vjerni slušatelj, Mladen Dela Vučetić.
1: Eto ga, sad.
2: Dela, bo me svi zlote Dela.
1: Sad smo završili sa Hvarom.
2: Sad gremo po čolte, ali...
1: Ali idemo pisma moja Emili, samo za vešega Vinko.
2: Ajde, Bogdan.
1: Ali ovo je vesela verzija, Emili.
2: Ovo je ritmo loko.
1: Evo je malo španjolska, Emili.
2: Kastanjete, entre. Hasta mañana.

0: noćne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: A on ja, Brusnik?
1: Brusnik, eto ga. A sad ćemo ispod Volta.
2: Ispod Volta je
1: oni
2: šta?
1: Oni se vidi Šolta.
2: Klapa ili Šolta i Mido, da. Mio Drag Tarašić, Mido, dobar dan.
3: E, baš da me našli lipo, malo mi prvo. E. Jedno, stečeno je sa već 2-3 noći piva.
2: A piva?
1: A kojoj ste pivali?
3: Je, sino sam peka za goste 10 kg botice ire, i onda se i piva še do 2 ure.
1: A koji je bio repertuar? Koji pisam?
3: A repertuara najviše zna se noga pokojnoga.
2: Koje?
3: Se u Korčulu, u Lubelu Luku, na velika festa.
1: A čekaj, znate vi ove češke i te poljske pisme koje?
3: Znao mi pušta.
2: Sa Tomaš, na, ta na na na na na.
3: Gdje je ta ulica, gdje je taj dom, gdje je ta dječina, co kuham jo. Znala sam uličke, znala sam dom, znala sam dječinu, co kuham jo.
1: To je češka, jel?
3: To je počka.
1: Amo češko.
2: A šta znači u prijevodu?
3: A veća piva, veća piva češki. Znači nema žačku i onda je traži.
1: Po kamionu.
3: Po ulici je traži i onda je ša i tako, jeli? Zanimljivo.
1: A mađarski, imate koju mađarsku pjesmu?
3: Non tu dum.
1: Non tu dum.
2: Non tu dum.
3: Jona pot.
2: O,
1: poliglota.
3: Ima baš jednoga sada u kampu. Jednoga Ištvana, Ištvan Kennedy, Kennedy.
2: Da.
3: On kaže, ne znam, malo znam isto engleske, a ja ona bada malo mađarske, a dobro je.
2: Dobro, a što znači?
3: Razumimo
2: a čekaj, a sad koju češku? Poljsku i mađarsku, ste imali koja češka?
3: A češku sam prijela prošli put.
2: Prošli put.
1: A čekaj, još
2: postoji. Zaboravili smo.
1: Slovenska ima.
2: A slovenska na planica solče.
3: Ne,
2: nego
3: ne,
2: koja?
3: Ne.
1: Majočka ima končka dva ili tri.
3: Končička dva. Ovo je lepa šižena.
2: A možete li sve to prevesti?
3: Puno tega vraga, ali eto.
1: A cilje vraži, vraži je.
3: Ja propala, brzo smo kraju.
2: Jači ste od ovoga roka, roka prča iz Maloga mista. Tako i on.
3: Roko prča.
2: E, to je ništa prema vama.
3: Ma gdje, ona. On najbolji su oni kad su spavali ispod neka krajića. Tamo Dujkin dvor.
1: A, Roko je Cicibela.
2: Roko je Cicibela.
3: Čeče je život, vengo fantazija.
1: Je, to sto pravo.
3: A vrića smija.
2: A dobro je...
3: Ja mojima gostima najviše govorim, evo sad baš sa terace gleda na moj kamp, nika lani, puno manje.
2: Puno manje,
3: da, neću ja
2: svi se nešto žele da je manje ovaj turista ove godine nego prije.
3: Više boje, ali ovi naši glavni govorili da je više.
1: A možda oni više vide.
2: A ne znam di su, možda vide u duplo.
1: Nemaju dobru dioptriju.
3: Je, ovo je 50% manje nego lani. A ne samo to, nego su mi i drugi rekli. I mutigeri, i ugostitelji, i ona pumpa u rogaču od Ine. Svi su mi rekli da je duplo manje nego lani. A ne znam, ali trajke su puni. E, sad... Šta se dogaja, ne znam.
2: Šta su puni, neću?
1: Trajekti
2: su puni.
3: E, evo, ja ću vas reći. Ja sam sa mojom grupom ovaj amaterskom kazalište nastupao u Dugopoje. Tamo je bilo super fare i na svemu lipo su na sve ugostili. Stala puna. Ali sam se vraća iz Splita i dali su neki stari ružinavi trajekt.
1: Ružina i brod.
2: Koji je to?
3: Mljet, ne znam odakle ti, ne znam odakle ti došao.
1: Iz muzeja.
3: A
2: taj van vozi liniju Trpanj Ploče inače, taj Mljet.
3: Ma ne znam, tamo nigdje vozio na Pelješcu. Ali
2: znate da je u zimu i do Starigrada vozio.
1: Čekaj, to je...
2: 3 ure.
1: Oni, kako se zva, mali, Nikola Mali.
3: Ne, dobro gre, nego Cirija Ružina. Ali nama fali naše Biokovo.
2: A di je Biokovo? Onda bi ćeš lo zabrat zato što su dodatne linije.
3: Za Italiju, da li za Italiju.
2: Ma di će za Italiju Biokovo? Nije nego bit će Braću falilo linije, pa su one za dodatne.
3: Svašta se dogaja.
2: E.
3: Evo,
2: oni su čuli da je duplo manje furaški, zato su
1: poslali. Ne, ne, čekaj, ali Italijani su ukinili Ferragosto, jel više ne postoji?
2: Nema Ferragosto.
3: Pa Ferragosto, ne, ne, hoće li ća mi, ja vidjet ću mi se dva Italijana.
2: A Italijanke?
1: A javila mu sana oksa, da dolazi pivat.
3: Evo, evo, sad ću ja
2: početi
3: o našim stvarima. Makaruni u Gornje Selo koje su bili domaći, sve se je zilo puno svita i onda su morali još na nuj točku kupiti malo manistre nove. Puno lipo je bilo, muzika, ovi šoto voće, tako da je to bilo stvarno, rekli su mi jedna od mojih fešti. A 28.7. bio je koncert Klape Čuvite u Nečuvu tamo kod one crkve i to je, onda imamo prvu samostalnu izložbu ove Maje Filizin, Portreti, to je početak u Braškoj kući, 29.7. to je već bilo, u Donje Selo večeras ima u Landekove dvore, večer domaće riči, pićme i vina, bit će svega, ajme.
1: Još kad bude prvo...
2: A tek poslije?
1: Ne, kad bude prvo vino i onda tek rič.
3: Pa dobro je, pa u crkvi se pije vino.
2: A, pa dobro, a malo?
3: Pa se blagoslovi fešta.
2: Je.
1: A kažu da je najbolji u crkvi.
3: Ja sam trebao nastupiti, pa sam se izvinio organizatorima, jer mi iz osnovne škole nas je da nas činimo neku obljetnicu, a puno je godine. I tako svake godine. A tamo se nastupa puški pivači, Klapa Šolta i tako i Klapa Čuvite.
2: Eto.
3: A u 21 sat u Đardinu, u Nediju, bit će Moja igra. To je autobiografija Luke Modrića, našega najboljega igrača, kažu, režiserije Marija Rizića.
2: Hoće doći Luka, možda s jahtom?
3: Ja šumijem.
2: To bi bila prava stvar da dođe Luka.
3: Evo, evo i Barotari su malo u zamahu, formala se da se ova ekipa od muške dice, ali su pobjedili, to su ove legende, a sad je nastupila ekipa muških, i to sam ja tamo u jednoj ekipi.
2: Muških protiv ženskih?
3: Nije, ženske su već bile. A iza nas će biti parovi.
2: To je dobro.
3: Tu je malo lipo, tako
2: mjesoviti
3: da
2: čini
3: lito se tamo u Gornje Selo igrati turnir. A evo, nego ne ti ja mi nešto spomeni.
2: Ajde još za kraj.
3: Brzo je dan Šolta 3.8. Da se spomene malo dvije stvari važne. A to je starački dom, o ovomu se govori već 10-15 godina. A i onoj vodiča se izbacila vanka 5 metri, ništa se ne govori, pa onda ljudi ne znaju je li slaka voda ili bočata, i jesu rekli da će do sa cisternama voziti ljudima po mašine zalivati. A mi čekamo, ali da toliko dugo traje ta analiza, to mi nije baš jasno.
1: Ali to je, bit će se na godišnjem.
2: A koliko dugo traje, kad je počela?
1: Ajmo mjesec dana.
3: Skoro mjesec dana.
2: A morat ćemo znati ovoga vašeg Nikolu Cecića, Karuzića onda pitat. Šta se događa?
3: A dobro, on mi je rekao da je slaka, sad ćemo vidjeti. A jedan mi je iz Donjega Sela rekao da je bočata.
2: Eto,
3: sad ne znamo to i ne znamo koliko je jema i kad će se počekati.
2: Ako se pojave jegulje, onda je sve jasno. Mido, hvala vam, moramo se odjavljivati, pripremili smo vam za kraj
1: Piva Klapa ispod Volta.
3: Ja sam ti, a u drugu je.
2: A koju? A šta će, to ćemo za drugi put?
3: Papića, moja Šolta.
2: A to ćemo za drugi put. Sad ćemo Olivera, jer ipak moj...
1: A drugi put ćete onda pripremiti pismu na...
3: Moj prijatelj.
1: A drugi put ćete pripremiti pismu na njemačkom i italijanskom.
2: Ajde, morate vježba i na još kojemu skandinavskom, ako znate.
3: Samo ti reći na koji jezik.
2: Može. Ajde, može, arrivederci, au revoir.

0: Ali, znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikak upala, pa nisam da ne mogu da naučiti.
0: A ti la nauči, ta?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha?
1: Dublje?
2: Pa si, malo dublje.
1: Neću.

0: Ajde sa crvenoj.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Aj, tamo su Dana, Mita Šurja
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: Nema Mirte, opet nema Mirte, Mirta se zgubila u svemiru, ja ne znam, od Hajduka, nikako do sebi, non stop mi se gubi po zgradi negdje, morat ću joj GPS ugradit. Mirta, javi se, ali dobro dok ne dođe naša Mirta, sad ćemo lipo poslušati našu Ives Cikatić iz Splitske riči, jer puno mi ljudi reklo da Mirta govori hvarski, a da malo govorimo splitski, pa zato sad idu lipe splitske beside.
4: Mi smo vam uvijek bili više misto od besed nego od rada. Da radnja, aj kragu, sve radnje na svijetu. Kad će vam radnja? Ko danas čaj jema od rada?
5: Evo, baci svome. Evo mi ovdje šta pobodne gracije. Stoji tu već neko vrijeme. Mislim da će partit. Da će pjeri od drva. Mislim da će partit jer boje uvatila biša, a bonegracija vam je nosač zavijesa, karniš. Nije to ti. A bude li vitra, onda će do brodi bordižat, iće livo, desno. A bit to vam ono kad idu zigzag. Matere će na borše natrpa spize. Obično su to bile prije od tele ili skaja. Obavezno sobom su imali mali boršin, unutra stane takuino, čale, osobna iskaznica. Onda to sakrivaju u bošket, u grmlje ili šumicu. A bošket vam isto znači mamac za lov pjevica. Ne čuje njih sad puno, ima ovdje jedan susid, on voli puno te pjevice, onda je čuva, grdeline, ima te tiče šta pivaju. Jutro si nečem vrućenje, čuva ih i on drži ih unutra. I eto ti. A onda imamo rič koja je, kaže se za nju da je bot. To je jedan udarac, jedan put, jedan sat. Kad udre bot na kampanel, znači da je jedna ura. Ili je na pola ure. Bidano ni sat ispo pjace, odnosno ispo ure, što ga mi zovemo. Poviše željezni vrata, on van isto je batija prije noću. To je bilo lijepo za čut. Mir i tišina, a pripoznaš svaki kampanel kad bati po noći. Sve to vaduju. Čak smo znali čut, zavisi od vitra, znali smo čuti i gospe opojišana. Pa se čuje Sveti križ, pa se čuje gospe zdravlja, Sveti Frane. Ajme, šta je to lijepo. I ta ispo ure, kad bi ono palija, isto ono posebno kad bi išla vanka, na večer da bi ga čuja. Bang! A sad nema bota, ima botilja. Bot sa staklenki, di god doćeš. A postoji marić koja se zove bota. To je zajedničko ime za sve suđe za vino. Bota. Onda imate botun. Kad pritisnete botun, sad je na botun i kampanel. Pa se boti. Boti se aktiviraju na botun. Botun vam je puce, dugme. Onda imate oni što sam vam spomenila, bondi njente. Oni vam imaju uvijek neke botunade. Doskočice. A to vam može isto biti nadmetanje riječima. I dok tako se idu uz more, vididu bove, plutače za brodove, di se povate konopon. Sad toga ima puno u zadnje vrijeme, jer bo mora se čuva Posidonija, pa nema sidrenja kao što je to nekad bilo, a i onda nije bilo puno toliko brodi koliko ima danas. I treba to čuva naše more. Sad kad smo oko bove, s obzirom da mene ima kužene, i nam puje meni dida reka, bogati pariška bova, a bova vam je debela žena. Sad ćete se vi neko nasmijati, a to je tako. A postoji van jedan isto izraz, bovan. Kad ti, kad bacim bovan na tebe i takve neke stvari, ili opalija sam palce, no nije bovan. Dok, pogotovo kad idete u more, onda se zna dogodi da ima koji bovan u pličaku, pa pandrčite nogon, zazviždi vam priko glave. A postoji i bovanica, to je kamenica. Svi ćete znat, pretpostavljam šta je kamenica, ali to se izvala i bovanica. I evo sad dok je ovako još malo u ladovini, još ima muva, najgore su one brekuje, brankulje, brankulje, to su ne velike, pare bumbare kolike su. E sad, one žene što imaju boršine i što imaju borš, one van imaju također i bračonet, ženske narukvice. A oni ribari uz more, oni van najčešće kad čistidu ribu, ovi pogotovo dolje kad odete na ribarnicu, oni van očiste van i branče, škrge u ribe. To vam se zna reći, ni mi se za branče, da je to, vidimo branče. To moramo provjeriti tačno šta je, jer ima taj jedan izraz za branče, osim škrga su i nešto drugo, da nisu uši. Ko će znat. Ali dobre uši treba imati onaj ko stoji na branku, na vratnice, a po me dobro oko. E sad, za one što su na nogometnom terenu i što stoji idu na branku, vratnicama nogometa, da imaju zelenu travu, moraju imati do ovoga brofadura. On je poljevač.

0: može. Evo ga, crveno je. Idemo, ljetni horoskop, vidite, ljetni plažno izdanje horoskopa.
1: To je do sad neviđeno izdanje u svijetu, ljetno plažno horoskopa.
0: Bićemo u opre bestseller.
1: Aha, sigurno.
0: Čekaj, ona još postoji.
1: Opra, pa ne snima više, išla u mirovinu. Nema ti više.
0: Možemo
1: Graham Norton.
0: A ne mogu njega, njega se ne isplati.
1: U London, zašto? Ajde.
0: Zato što opra, kad ti opra pročitala, je to najbolje.
1: Nećemo stići.
0: Ovan.
1: Dakle, kupači. Ali napomena jedna, znači sve je, poštovani slušatelji, napisano u šaljivom tonu. Ako se netko prepozna, zvijezdeva nisu krive, a ponajmanje Šime i ja.
0: Ovan.
1: Ovan, znači kupači, sportski bikini ili kupače hlače, to je smudantine, spremni za skok u more čim se stigne.
0: Pogled na plaži.
1: Šta ovo sad znači, visoka razina?
0: Kada ti ljudi gledaju, da gledaju te ovane. I ovnice.
1: Samo pouzdanje radi pola posla.
0: Radi posla. Plivanje. Ne pliva, nego juri kroz valove. Ljeta ljubav.
1: Super.
0: Dogodi se između partije picigina i sladoleda. I plažni bonus.
1: Prvi skače smula, pa tek onda pita koliko je duboko. Dobro, prvo izmjerite ipak dubinu. Šime nastradaće neku
0: sumu. Amo, idemo s bikom.
1: Ajmo bik. Elegantni bikini ili kvalitetne mudantine u kojima izgleda kao s naslovnice Baywatch.
0: Pogledi.
1: Privlači ih bez puno truda.
0: Plivanje.
1: Šta ovo sad znači? Polako.
0: Dostojanstveno i bez prskanja.
1: Bez prskanja, pa šta je to?
0: Lipo pliva ovako, laganini.
1: Znači legne i pusti se.
0: Ajde, imamo ljubav, ljetna ljubav.
1: Velike su šanse, dragi bikovi, za romansu ili večeru u zalazak sunca.
0: Plažni bonus.
1: Najduže ostaje na ležaljci jer je ovdje savršeno, ali ipak držite se hladno.
0: Nije, nego zašto, zato što je platija cijeli dan. Amo, idemo blizanci.
1: Ajde blizanci, aj sad ti čitaj, kupači.
0: Šareni, neobični i svaki dan drugi.
1: Opa, ali nema to plesa, nigdje to sam primijetila.
0: Čeka, nema.
1: Ok, pogledi, privlači poglede.
0: Više zbog priče nego zbog kupače.
1: Ok, plivanje.
0: Malo pliva, malo priče, malo nestane. A ti nestane u moru.
1: Ne znam, bit će zaroni, dobro.
0: Amo dalje, ljubav.
1: Mogla bi se dogoditi i dvije odjednom, opa, ali neka ostane na dopisivanju.
0: A dobro, to su blizanci, pa ih ima duplo.
1: Valjda ovo vrijedi za slobodne, neoženjene blizance.
0: No. I plažni bonus.
1: Do kraja dana upozna
0: pola plaže. Nisam znao da su tako lajavi.
1: A nisam i ja za blizance, ne dijelju mi tako. Ajmo sad mi na raka.
0: Kupači, jednodjeli ili klasični model u kojem se osjeća ugodno.
1: Poglede privlači osmijehom.
0: U kupačenje, a osmijehom privlači poglede.
1: Ne razumijem.
0: Ona loše stoji kupač.
1: A biće, da.
0: Plivanje.
1: Kao da je rođen u moru, ne bi se s ovim složila. Znam puno rakova koji su baš strašljivi pa se boje plivanja, mora i tako.
0: A vidi, imaju najveću šansu za pravu ljetnu romantiku.
1: A dobro, već je i vrijeme, 1.8.
0: Čekaj, ti znaš te rakove. Kaže, ovdje plažni bonus, u torbi ima sve, od flastera do lubenice.
1: Istina, to je moja mater, ona sve nosi sobom na plažu, ajde dalje, lav.
0: A, zlatni bikini, šta bi lav drugo?
1: Opa, ili kupače koje se vide iz svemira.
0: Svemirske kupače.
1: Dobro, ajde.
0: Pogledi.
1: To već je ono zamišljeno Odiseja 2001. u svemiru. Pogledi, apsolutni kralj ili kraljica plaže.
0: Plivanje.
1: Samo ako ga svi gledaju.
0: A inače tone. Ljuba.
1: Gdje god dođe, netko se zaljubi, valjda u njih ili oni u nekog, ne znam.
0: I plažni bonus.
1: Pozira više nego šta pliva, znači selfie.
0: I evo djevice.
1: Jednostavan, elegantan i savršeno usklađen kupači kostim.
0: Za djevice.
1: Da.
0: Pogledi diskretni, ali brojni.
1: Dobro, plivanje tehnički gotovo savršeno.
0: Ljubav.
1: Dolazi neočekivano.
0: A šta SPF?
1: SPF, to onaj faktor, da, nanosi svaka 2 sata bez iznimke.
0: Tako je djevice nekako.
1: Je, ono.
0: Ne znam te djevice baš. Amo, idemo vage, vage znam.
1: Vage, kupači, bikini kao iz modne kampanje, što gotovo značilo.
0: Da su loše. Amoća, pogledi, jedan od najzamjećenijih znakova ljeta.
1: Plivanje, elegantan stil, bez kvaranja frizure.
0: Je.
1: Šta, ono, ko pudlica pliva.
0: Nije, nego ne skoči glavu.
1: E pa to, tako i ja plivan, ajde.
0: Pa nisi ti vaga.
1: A nisam vaga, ali da ne
0: podvaga.
1: Podvaga, ajde.
0: Ljubav.
1: Zvijezde ju pripremaju filmsku romansu.
0: Plažni bonus. Na svakoj fotografiji izgleda kao da je slučajno završila na naslovnici časopisa.
1: Ma, možeš misliti. Ajmo mi dalje.
0: Skorpio.
1: Najstrašniji horoskopski znak, kupači. Crni bikini ili tamne kupače.
0: 100%.
1: Misteriozni stil.
0: Ja, meni je žena je škorpion, ona je crna.
1: Žena je škorpion, a si reš
0: škorpion. Žena je škorpion. Na žena, koja je žena.
1: Škorpion.
0: Na koja žena, bogat. Abuća.
1: Škorpion.
0: Škarpirane.
1: Pa rekao si da škarpirane. Dobro, žena, prosti, aj škorpija, škorpionka, ajde.
0: Škorpion.
1: Pogledi.
0: Kako se gleda škorpionka?
1: Škorpionka, e.
0: Aj, dobre.
1: Privlačih najviše kad ništa ne govori.
0: Aha.
1: Nije baš pohvala da privlači. Samo čini kucel. Ajmo, plivanje. Šta ovo znači? Tiho, brzo, pomalo filmski, šta god to značilo.
0: Ljubav, magnet za ljetne simpatije.
1: Plažni bonus, nitko ne zna gdje je bio pola dana, misteriozni su. Ajde sad ti čitaj zasri.
0: I hipohondri.
1: Ko, škorpioni,
0: ja? Strijelac, dobar. Si strijelac, nisi?
1: Jesam, ja sam strijelac.
0: Sve prolazi dok je spremna za... Čekaj.
1: Za kupači, sve prolazi dok je spreman za avanturu.
0: Kupači, šta to znači?
1: Šta to značilo kod kupaček, neću uopće znači komentirati.
0: Ne mogu ni ja ništa, nisam razumio.
1: Poglede prilači zbog energije i osmijeha.
0: Aj, to je. Plivanje.
1: Najradije, to je istina.
0: Dobri je gotovo.
1: Mene to u Veljku, po Veljku Rogošiću, ozbiljno. Pa plivam daleko, onda se pitaju
0: di ste, da nije morati pas daleko.
1: Pa šta ja znam, di god
0: mogu. Ovdje ješ od starih grada do Bola i nazad.
1: A nisam to, a nije ono, plivam uzduž.
0: A di uzduž?
1: A neću reći da me neka znajne.
0: Uzduž starih grada.
1: E,
0: ajmo dalje, Ljuba. Upozna nekoga iz druge države.
1: A,
0: jesi li takva?
1: Šta god to značilo.
0: A da nije iz Hrvatske.
1: Ajde, dobro, ajde.
0: Vraća se s plaže s 5 novih prijatelja.
1: Aj, nije baš tako, aj. Dobro, to nije istina, nije istina.
0: Ajmo Jarac. Dalje.
1: Dakle, kupači kostim mora biti klasičan, kvalitetan i bez viška detalja.
0: Pogledi,
1: diskretno osvaja.
0: Plivanje.
1: Mirno i ozbiljno, znači ono penzit stil, ja?
0: Jep.
1: Ok, ljubav tek kad završi plan za godišnji. Dosadno, sve isplanira.
0: Dobro, znamo i Jarce, znamo.
1: Ok.
0: I blažni bonus, jedini zna točno koliko sati zalazi sunce, 100%.
1: O, pa a, evo tako. Tebe, vodenjak. Najotkačeniji model na plaži, ali to je istina. Koje mudantine nosiš ovaj vikend?
0: Ovaj vikend?
1: E, kakve ćeš obući mudantine za plažu?
0: Sam kupio Sorrento.
1: A, one plave.
0: Sanin.
1: Znači, plavin, ono kod D&G, onaj dizajn. Je. Lipe su mu, stvarno su mu lipe, šteta što ovo nije TV da vam sad pokaže.
0: Ali ba nema na sebi sad, bogat, prenozim.
1: Ime Božje uzalo. Ajde.
0: Pa ne, pa ne se kupači non stop na sebi.
1: Pa neka se ne zna. Šugaman priko ramena i to je to. Ajde.
0: Znaš koji bi jedan kolega u Dobro jutro rekao, naš Davor Meštrović. Sad je najbolje nakon završetka emisije da obučeš mudante i odeš na plažu. Ja kažem njemu, kad bi ja sad obukao mudante, ošao na plažu, onda bi izgledao kao luđak.
1: E? Onda...
0: bez, mudantine.
1: Bez.
0: Pa nije, pa mudante, ništa mudantama na plažu.
1: A normalno, Bože.
0: Ajmo dalje.
1: Ajde. Dakle, svi se okreću jer nitko nema takav stil.
0: Nema 100%.
1: To je, poštovani slušatelji, stvarno istina. Putujete s njim kroz Italiju, nema ko nas se nije zagledao u nas.
0: Plivanje. Izmisli vlastiti s tim plivanje. Znaš, kad je mene otac upisao na plivanje, ko su meni rođaci plivači, i onda ga zva čovjek sa strane i reka mu je, svi skoče, ali vaš nikad ne izroni, vaš preroni bazen.
1: Dobro, ja sam čula da su drugi misli tebe na tjelesno morali plivat neke dio.
0: A, pozdravljamo Peru koji je plivao umjesto mene na tjelesno.
1: Pero će se prepoznati, prezime nećemo reći.
0: Nećemo reći.
1: Pa nek se prepozna koji je to Pero koji je na tjelesnom plivu umjesto Šime. Ajmo dalje.
0: A ako nije mislim živi mi profesor i taj više s tjelesnom. Pa nije onako živi, ja mislim profesor s tjelesnom.
1: Dobro, nema veze.
0: Ne može mi oduzeti ocjenu.
1: Je.
0: Ljubav.
1: Potpuno ne planira.
0: A valjda.
1: Ajde.
0: Plažni bonus.
1: Ako netko može završiti na supu.
0: A, to je ono.
1: Sup daska.
0: Izvijao.
1: Šta na mupu?
0: U mupu.
1: Da ga privede policiju. Pušta daska supu. Bez plata.
0: To je vodenija. Idemo dalje.
1: A radi, privelo ga radi mudantina.
0: Radi mudantina. Ajmo dalje.
1: Ajde, ribe.
0: Ostale su još ribe.
1: Ribe vole romantičan bikini ili laga... Šta opiše? Lagani jednodijelni. Šta to znači?
0: Lagani? Laganini jednodijelni.
1: Bože dragi. Pogledi, oni osvajaju pogledom. Ajmo dalje.
0: Zlatna medalja horoskopa u plivanju.
1: More im je drugi dom. Pa dobro ribe. Kad su ribe već. Ajde.
0: I ljeto im piše najljepšu ljubavnu priču.
1: Opa,
0: ribe su.
1: Okay.
0: Zadnji izlaz iz mora je super ribe.
1: Još samo 5 minuta.
0: I sad ga ovo, ljetne zvijezde, zvijezdane titule.
1: Ajmo dalje.
0: Najviše pogleda na plaži. Lav, vaga, škorpion.
1: Ok, najbolji plivači su ribe.
0: Rak,
1: rak i strijelac. Znači, ja među njima najbolji pivači.
0: A rekla si da pivaš od para do brate nazad.
1: Jesam, pivan.
0: I dok još plivaš, ona si kao morska sirena, brdovi se nasukaju.
1: Tulin mornarima.
0: Najveće šanse za ljetnu ljubav.
1: Dobro.
0: Ribe, rak, vaga i lav.
1: I bikini najbolje stoji lavovima. Lavovima, pročita lavovima.
0: Vagama, blizancima i ovnima.
1: Ovnovima.
0: Jedljeni kupači najbolje nosi rak.
1: Dico, a nisam okrenila stranicu. Rak, djevica i ribe.
0: A viš ko može ići na FKK plažu ili ti ga nudizam? Ja ti i neki ovak. Znači, strijelac, vodenjak i ovan.
1: Okay,
0: najveći ljubitelji hrane na plaži, bik.
1: Bik i česi, oni nosi cijelu majicu.
0: A su oni ti bikovi.
1: Dobro, ajde, kralj selfija je lav.
0: Najduže ostaje u moru riba.
1: Riba.
0: Najviše skače u valove ovan. Najglasniji na plaži, blizanc.
1: Prvi zaspi na ovome, luftić ovo štrampu, bik.
0: Pa opet oduća.
1: Ajmo dalje. I na kraj, jedna poruka zvijezda. Bez obzira na znak, najbolji kupač je onaj u kojem se osjećaš ugodno, a najljepši ljetni dodatak su osmijeh, dobro društvo i puno sladoleda. Sad ti treba za kraj upustiti onu pjesmu Sladoled od Kasandre.
0: Ne, ja sam sad stavio Samantha Fox.
1: Opa, to je nekad bila kontroverzna pjesma Samantha Fox, Touch Me.
0: A to sad više nije, to normalno. Ajmo čak se odjaviti.
1: Šta?
0: S vama su bili bija prvo Mario Iličić, pa je onda došao jedan jedini. Aj, pogodi kako se zove.
1: Milanović, ali Filip.
0: Tehničko
1: vodstvo.
0: Filip Milanović.
1: Uvijek
0: da. On je predstavnik Sinja.
1: Je.
0: Ja Splita.
1: Ja Šalkar.
0: Mirta je.
1: Ja otoka, svih srednjodalmatinskih otoka. Možemo tako pošteno. Da se ne bi neko osjetio slučajno iz otoka.
0: A vijesti je čitao naš...
1: Zora Vukićević.
0: Kojim smo skoro zakasnili. Kojim smo skoro prešli
1: otjeli
0: vijesti.
1: Jer su vijesti znešesti. Nemojte što zamiriti, budite veseli, nasmijani.
0: I nemojte obući mudante, nego mudantine.
1: Mudantine na plažu. Znamo, proglasili smo ove kraljeve selfija, plažnih bikinija, svega ostalova, nudistički plaža i svega. Prije svega, u ovaj vruć ljetni vikend želimo vam što bolje ljetnog raspoloženja
0: i Samantha Fox
1: manje brige i završava u Samantha Fox touch me, vidimo se idućeg petka.
0: Ne vidimo se, mi smo na radiju,
1: a služamo se, ajde dobro, ajde.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.